Dokununzi kudoka kwa munu ngaachi zokera kumba. Nokuda kwe chimiro che kumba. Wakati achaenda ndiyo ajizokere. Wakaramba wase wasinga zeewa. Zimanguwa kuno nzioka nechiko nzero chwa winazo. Pane chame andaye verenga shokura mari. Jeso wa muka. Jeso wa muka uno. No duwana ne warume waenda Emmaus. Warume waenda Emmaus waitza nangu na pauviri wawo. Yesu wanga waripo pazutika. Ativaina kids kwa kamba wachitaura nyara. Pasina mwayo wachitaura na wega. Pamsoro pe mume. Wangaka naka kwaso mkutu. Poele sano rwachi mutsa wakafa. Iye ndo kufaura hawa. Wakaramba ni nyaya imwecha mente na nyaya imwechete. Kakonze rakuti mtizuwe nyaya hawa joine. Wasa kubata mazuwa mzanyo vasina kuna masina kubadara chegutu. Waka cheta nyaya imweche kushika muridzuwayo. Wapindi wendo kwao. Muridzuwe nyaya ndopa anda. Kwe imi warumi mnota ura nyaya wae. Dopa wanti kwe urumunu wekupi. Asiri kusasiri kuitika mguti. Iye mguti kwa chicha mguti. Mume ndo kutanga kupindu urava chana ngurava chino rondo. Iye mwri wenye ayacho alipa chifamba nao. Aine moyo mwri kwa kunyarara. Achila kutiva chakona kutina ngura kwa kanuere. Chinyarara zwa chinja na kutaya. Oh! Ngaka nyasa itase urumoyo. Wagotza ngura nyamba ndieni. Unozvigogo vasiya vachitaura zvavanoda uriudzwe nyaya yacho ndokunyarara zvayo uyu pasira mbachisumudzira pasira uchisumudzira iye muridzwe nyadi akanyara vachipa muguta zvino ndinoti Jesu wakaita sara kupfuura achidake kumba kwavo aita sara anoda kupfuura ndobva vamunyengetedza vakati aonere kuti wadoka. Ama niru. Ruwenda kwa ruchaita. Kwa tsambuka wana kujika. Wana pekwara. Aita narona. Kufa atsambuka. Kufa wapinda mumba. Vai mumba kaenda patafura. Ndopo angada iwa katanga kunyuma uyeniki. Iye nyakokeru wa mumba ndi. Atora shingwa ndo kumba anga kumedura. Kumba ambo nzi tsambuka. Tokutanga kwa medura kwa chavo. Tokufa achiropa kaza. Kumbavo. Chiva paching. Zive kana waka unamda kana chicha gaitia. Wanonzi waka samyesawo ndo kubava oti ndiye. Ndo kubava tika pakatipa. Ndo kona uti iya sisi. Wasiva oti ndiye. Zepae pa wampadoka. Akufake. Ndo pa waka buta. That same night. Kamanya kuenda kuhizi. Ipanzepae. Paloka. Ndo kubava zizi waka jeso wa muka jantinae. Arume dzimanguva kunzi kwadoka kana kuti wakuziva chikufana. Ndiro kunzika zvakanaka. Usiku kana chipasipo. Varume vachinyasoona kuti doka zuva vakamba hatiendi. Ndokuramba vaine pagunga kusvika. Jesu anobva ati kwadzidzi vake. Varume gadzirai takuda kubukira mhiri. Takuda kuyambuka mhiri. Pani zhinji kandaverenga about 6-7 times Jesu pano wakadzinga vanhu. Zvakandi zvakati zviringidza musoro. Jesu une paaidzinga kudzinga kuti chidzira kumba. This time vanhu nenzara. Ine zvavakuda. Iye panoti vari kugadzirai boti kuti yambukire mhiri. Ipapa vanhu vakaungana bada chirungu runoti there were multitudes of people. Vasingarengeki. Jesu vanoronga rwendo vanoti gadzirai kuda kuti yambukire mhiri. Vadzidzi kupfuurira pamberi. Ndokubva vagata. Jesu taredi chipi. Jesu ndopa akabvisa pakati pavanhu ndokubva anopinda kuti vakatarisa. Ariya ungana. Zviri nyore kunga ariya ari kubvake pa